0: sange til hjertet. Du lytter til VLR.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah.

0: Du lytter til VLR. Sange til hjertet.
1: They say the holy water's watered